0: kagalata
1: kurambalata
0: kurahwa bayek hagalak
1: kurahwa bayek hagalak
0: kurlahe te komakta
1: kurlahe te komakta
0: kullagarune babar
1: kullagarune